Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

kongur som er kjentir i boin. Mamma Jakobina selde vafler under krøynum.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilek av jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: instead of kissing you. So baby, I'm sinking. Mirror.
1: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
2: Så lorsta og fm1.fo.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Handla der også hjemme. Vi kjører hjemme sin jysk.fo. Alt gir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar opp med der leier der fra Puget Lager. Jysk. Et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige og hever nekvar fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang. Skipene ser øynfald av bruka. Ille gjør øtlom førerskom vi I skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Faksekondi. Sletcher tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessan et tiltak for i ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smakkerønder, kappinger og nekve andre. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Visste du at Vensel har plateverste og i omvælder ødel bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydderingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush, 24, 06, så får vi til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkvist hver sjøvågare og live tøvnlager vørst leiergård. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til kjøkken? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og kjøkken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodla.

0: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eichene.

Her har du et podd for en podd, vi lærer noen dyr tøy. Og hette fyra persendingen av FM8. Vi tar hva sånn det tørste her. Og en av fyra persending her til Samrøvan, som av skrånne. Samrøvan en sending her fra en gjest inn. Og vi ser man her et hundre prat om luftens vidskifter, tar det ikke sløy, og ja, hvordan det er sånn at og bare sitt egna løv og sånne luftsrønter og arbeidsrønter og så framveis. Og i det har vi vært så mye kjeppen at jeg har brukt en gang tøyma og bare prata sammen. Prata vi Barbaro Holm, journalist og redaktør av Frihetsbrevene i Løtene, om henne løv og henne arbeidsrønter og henne ja, luftsjøen. Et gjevende, cool prat, jeg er virkelig glad for å prate, og hvis du ikke, om du ikke hørte det, pratet som vi fra 2011, så du mye enn velkommen at for inna fm8.fo held ikke alle sendingene her som vi gjør her, alle fyra par sendingene her, ikke lortet sendingen til at det bare live til noe, men ja, det samråden, tørstier og fm8 live som vi fortsetter her, litt av fm8.fo fm8.fo om du vil ja, høre ta prat i Heivi Barbaro Holm. I råk vi at sendingen ute satt nye i det. Om et lytebil så fer jeg faktisk at ja, skifte pura gir her. Jeg fer fra at samrådene til at skifte sin gir til at jeg fer rinja atlan vegen til Kazakstan. Det den här frågan är att vi tar några gamla män från FM8 och portalen som sitter i Kazakstan till att klockan tre så spelar manslandslige och i fotbollet, allandslige, dist förra i Kazakstan till klockan tre. Och jag får sända, ja, för jag skriver till Torr och ringer till Torr och vet också det. Det stender til her ivre. Det om å lytte bil, og Arne Tess, for jeg vil høre Mike, vi lærer noen hikk et med.

Her hørte vi et Øylonger og en liten jenta vi høkna reiser opp, og vi tverre at sende evig til Kazakhstan, nå om 30 minutter, tar klarer. Jeg halte, jeg vet ikke om tar skulde lykke svelte at han mæten tar høtte i munnen, eller hva tar skulde, eller om tar runde fra øyner breaking søv til æra, det kanskje en bedre søv, det slags sagt det først, skutt. Men vi får øyne og armet høre evig til Kazakhstan, så får jeg lykke høre fremtør, vi lær noen til stressa også.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Visst du tog att så kunde klockan vi har ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mair en tretur av röntan och vörru från heimstasa vajdaren blir allt till tja kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, gulle vajt.
5: Klockan är 12. Her du inte av FM 1.
6: Farja Kærestånor hever stedfest en avgjørelse av taks om at et fela skal rinta 14 millioner kroner i skatt i av vinningen fra Sølo av Vøyrattetån. Det var et VP at sier i morgen. Fela er selgt i 2024 Vøyrattetån for 28 millioner kroner. Taks mette at alle sølevinningeren var skattskildover og at skatten var 2,5% eller 14 millioner. Fela er helt innvei når rattetån var undan til skatt Nun tog jeg tilvarlagt av skip og i ball 25. Rattenten var opprunnelig av leten som menningarkvota og 17 omlagt til egnar årskvoter. Kæreståndene viser tog til en dom og i landsratten fra mars 2025 er stedfeste vær at undantekje for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunnelig er latten som menningarkvoter. Tog vær avgjørende taks stedfest. Og så færer vi til fotball, og avbjørningene er og større til førjen klokken 3.17. Ta og i A-landslige fotball møter Kazakstan og i Astana, som er øverstående i Kazakstan. Eion Klekstøyn, landslivsvenngjære, vi akkon, og Eion, det ikke mange små, jeg tror ikke tog meg til distrene ved brukslaver i gang til i Astana. Gås i standtrenn.

träufft. Ja, vi har et luttland tekniske troplegge som vi røyner at få skila til okkurs forstyrrande ljøs som kommer inn av linjen av tjåkon. Vi arbeider på det. Og kanskje skal jeg teke en luttland stoppa med når vi røyner løsa troplegan. Ein mævur måtte flyttes til landsjukkerhuset til Kanegar etter et ferslu av oppe anfarvennen og tjåar. Det var om middagsløyde at bøyene kom om at en personbiler av etter andre fyrer var ferien ut av, og i tog nesta svinst noen om han måtte bygge ned. Bilene får rettelig ytla, vi har sagt. Bilføreren var ansamadler i bilen. Og vi arbeider fremvis på å få sambandet ved Eion Klakstein i Kazakstan til Knuper og et løyde senter i Løtne. Ein mann var fikk 20.000 kroner i sekt, som heier 8 tons og 230 kilo av fyrverket i kjattlaren og kjassar. Halt vil lagt av fyrverket som politiet hever i varvåslån. Det vil bostobant skriva kringkvarpe. Mævren var frytom dør for å bråta refselåna. Han var akkurat til grøn 202 i refselåne. Hon sier at han som blir vinninger i hoa og i grovun offerakete, etla tøyligan 4 liter leysan hot, eller vil til nærliggjande vanta 4 løyvi, etla likans forløgun 20 øren personer, vil refsa vår viks fangsli opp til 8 år. Men fyrir at du helt ikke er med hverandre hei brot til refselåna. Han tøy bæra dømtur for å bråta kundkjerna om fyrverk. Mævren jotta i seg sekan i å bråte kundkjerna, men nokta i seg sekan i at ha å bråte refselåna. Akar valgte kravde fangselsrefsing for refselåarbråte som mævren var akar til fyre. Fyrverket er med etter vera gavar 200.000 kroner verst, og til hever løkreglan altså lagt hand av. Kajota Kamstalli hefur handa Cook Aquaculture a Orknajanon nudja 2 kiljo, hon eide Cook Challenger. 2 kiljan 80 metrar leng og 90 metrar brøy og byggt og utgjør til fjöldbrottari og krevjandi arbeidsoppgaver innan elevinna. Cook Challenger utgjørt vi 2-mon høvesmotoren som kvar veiter 2-rolltrus hestar omframt 2-mon 115 kilowatt generatoren. Søyeskruer er bæg framman og attan som kjeva 2-kilene gauar støyr i einleggar og kjerta møvult arbeid neft under krevjandi omstøvån. Og dessinon 2 palfinger kranar og her omframt er 2-kilene trutja koppar av dessinon 2 vi 6 tons kapasitet og 1 vi 3 tons kapasitet. Cook Challenger er også utgjørt ved en 20-tons spille og en koblingsplate og haltere. Sammen med rymlig arbeidsstasjonen gjør utgjøring av vår mulighet å løse imiske oppgaver og alle prøvstene til Cook Aquaculture. Tvøkjellene har vært alle nøye og nautiske utgjør og er innrettet ved 2 måneder.

0: Og halv fjærsar og hatt jeg alltid kjøp og kalt alt lærere av Felaxens og Finsen og alt kjøret lærere det er noen som er i kjør, kun kjørte førre lærere av Fela at jeg setter av stån enn han utkjatt Batna Bøka Virusløn. Enda mal vi Batna Bøka Virusløn førre lærere av Felax er fakna Batna Bøkmenton og vi lærte noen Batna Bøka Rithøynde myndlist av falske togjere, milere, grafikere eller øren som vi eldtoa eller nøyoksen her var kjørst og sérstakt arbeid for Batna og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet noen som lærere for han Ola Sikudé 1906 at lærere sette lærere i boka til førre lærere for Laks og Stålen tog ikke være med å få flere bøker ut av førsk og malen til bøtten og ung og tøtninger er at det her var bøtten og ungdomsbøker av førsk en større idé som har vært 1906 bøtten og ungdomsbøker en grunnsula og i trittja vi tar et livende førsk mal.
1: Perfect.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessene et tiltak for i ønd. Vi har familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene å komme inn. Vinnemessan 2026 og i Storhøtlene ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner atler og kjære bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpe. Dikk med altlo, hvitvita, to doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: tarvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tarvar løsning. Cruiser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Dove.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen er popkvist hver fruttjøkvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

Her har du vidt så en av de man kjent og lanser sanken noen som skriver om det første landstiget, en slagere, som man sier. Vi er jo av stjernen her i Astana, og det oppfinner som en annen som heter Astana Stadion, eller Astana Arena. Og vi er få av livsstillingene, eller vi har faktisk finnet der, og jeg husker at vi får lykke å få dømmere til å på plass her på en, og så kommer vi til lykke innatter. Jeg husker Agnar Presta er av vi oppe i trøkken elevatoren. Her er nok så størst, det er et flott stadion til plass til en 3000 folk, og jeg har lett mer fratt at det er alle i tvartsringer selt til å sette være om 2000 askvara. Det sier det er ikke nekt, men sånn det er nekt vi akkurat ved, til at akkurat maksimum er jo min igjen til. Men jeg halte vi for å lykke å sette ivretter i studio og få en landstidig sang av treet. Og når vi kom inn at vi ligger opp til deg noen, det er gusser, eller det er faktisk tver brøytinger, det kan vi si, og jeg halte at det er og Gusser andre at man sin tur ivraskende. Det var Gusser tar som var og tynt av hånden under jar. Er og ikke av et land før sin at man sammen tok hodt i og Paul Katsberg bygde utenfor. Så halte jeg vil lette alle løgge henge her for jeg vet at hver bygde inne hvis det er en fyrre tar. Vi sitter alle løgge i studio og får en sang. Altså ja.

Ja, her då først kjører Asgård, her var det två redd av mån, og derfor nok har vi også prosent av mån, Aksar og Trøndverke. Vi vil da så kalle Kazakhstan, ikke Kjøsangren.

0: du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: bilen klar til nødt til årstøyene, kjøp 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi setter selvvandet dekken i AI-utgjøpes. På elektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Hei, du lusar etter FM 8. Her fært du begge gau fyrtan talar, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Du show mower. Vi online och bor åtta nya marskar. Vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Nutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 535 400. Venstre, vi klarer deg for det.